0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić sa

Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je

Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio

Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna

su njih dvoje na samo jedno s drugim i ne osjećaju da je to jedino mjesto na svetu na kome žele da budu, onda i ne treba da budu tu.